Bili su to Boemi. U nastavku slijedi grupa Tref. Prva postava Slobodan Ivanović, Ivica Matković, Zlatko Vukasović i Dragutin Matošević. Kasnije još je to bio i Borislav Šuha, Miroslav Juretić, Damir Rošker i Boro Vidović. Tref.

Nakon Arleafa i Filozofa slijedi Velika integracija. Drago Laban gitara, Jugoslav Momčilović klavijature, Zlatko Vukasović bas, Ivan Matković bubnjevi, Boro Vidović vokal. Evo, čućemo i ovu legendarnu ekipu koja se zvala Velika integracija.